Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Archeologai mano radę seniausią pasaulyje žinomą alkoholio gamybos vietą, kur prieš 13 tūkstančių metų per apeigas buvo vartojamas į alų panašus gėrimas. Izraelio teritorijoje į pietus nuo Haifos esančiame Rakefeto urve Natufo kultūros žmonės taip pat laido artimuosius. Remiantis straipsniu, kuris buvo parašytas kartu su Jungtinių Amerikos valstijų Stanfordo universiteto mokslininkais, ši alaus gaminimo inovacija keliais tūkstantmečiais aplenkė javų auginimą maisto artimuosiuose rytuose. Natufo kultūros žmonės buvo medžiotojai, taip pat rinko gamtos gėrybės. Jie gyveno rytinėje viduržėmio jūros regiono dalyje prieš 15-11,5 tūkstančio metų ir pradėjo darytis sėslus. Faktas, kad jie dėjo nemenkas pastangas alkoholiniam gėrimui gaminti, rodo, jog šis gėrimas Natufo kultūroje buvo svarbus.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 21-ąją. 1866-aisiais gimė Herbertas Džordžas Velsas, anglų rašytojas geriausiai žinomas už mokslinės fantastikos darbus. Velsas kartu su Žiuliu Vernu laikomas mokslinės fantastikos tėvo. Žymiausi kūriniai Laiko mašina, Pasaulių karas, Nematomas žmogus, Daktaro Moro sala ir kita, kurie nekart ekranizuoti. 1895-aisiais gimė Sergejus Aleksandrovičius Jeseninas, rusų poetas, vienas iš populiariausių ir žinomiausių 20-ojo amžiaus rusų poetų. 1934-aisiais gimė atlikėjas Leonardas Kohenas. 1947-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų rašytojas, siaubo bei fantastikos kūrinių autorius Stephenas Kingas. 1967-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė Faith Hill, labiausiai pasižymėjusi 2001-aisiais, kai laimėjo net 3 Grammy apdovanojimus ir išleido filmo Pearl Harboras garso takelį. 1972-aisiais gimė skandalingasis grupės Oasis vokalistas Liamas Gallagheris. 1977-aisiais gimė Sam Rivers, amerikiečių bosistas ir prodiuseris, geriausiai žinomas kaip vienas iš New Metal grupės Limp Bizkit įkūrėjų ir narių. Jis buvo išrinktas geriausiu bosistu 2000-ųjų Gibson apdovanojimuose. Nuo 1982-aisiais gimė Rudis Youngbloodas, amerikiečių aktorius, šokėjas, menininkas, labiausiai žymus dėl pagrindinio vaidmens Melo Gibsono filme Apokalipto.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mocartas negyveno skurde. Jis gaudavo didelius autorinius atlyginimus. Pavyzdžiui, už vieną valandą fortepijono pamokų jis gaudavo 2 guldenus, nors jo tarnaitė gaudavo 12 guldenų per metus. Tačiau dėl itin prabangaus gyvenimo būdo jis įsiskolino, paliko krūvą skolų ir iš tikrųjų buvo palaidotas kaip beturtis.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 21-osios horoskopai. Avinas. Netvirti asmeniniai santykiai gali tapti tikrų skaudulio. Parūps reikalai susijęs su paskolomis, valiutinėmis operacijomis, alimentais. Jautis. Prieš priimant naujoves reikia apsvarstyti, ką jos duos – naudą ar nuostolį. Baigiantis darbo savaitei pajusite kūrybingumą, polėkį, tačiau gali kilti problemų dėl vaikų, mylimo žmogaus. Dvyniai. Galbūt patirsite įtampų darbe arba susibarsite su draugais. Gali būti ir taip, kad netiksliai numatysite savo elgesio ir veiklos pasekmes, pernelyg rizikuosite. Vėžys. Nemažai jėgų atims techniniai rūpesčiai, ūkiniai reikalai, tačiau darbai, kuriuos nuveiksite, turėtų atnešti naudos. Pats metas pasirūpinti įvaizdžio atnaujinti spintos garderobą. Jei ketinate pradėti gyvendinti kažką naujo, pasitarkite su tos srities specialistais. Liūtas. Namuose galimi nesutarimai, sprendžiant santykių problemas, derinant interesus su artimaisiais. Darbo savaitės pabaigoje įmanomas naudingas sandoris. Geras pirkinys, pakvietimas į renginį, pasimatymą. Mergelė. Susipažinsite su naujais žmonėmis. Jie atrodys įdomus, patrauklus, tačiau įspūdis gali būti apgaulingas. Nuo savaitės pradžios kankinusios blogos mintys greičiausiai praeis. Svarstyklės. Niekur neskubėkite, nedarykite spaudimo ir jam nepasiduokite. Imkite tai, kas jums priklauso, tik nesikėsinkite į tai, kas jums nepriklauso. Kai kurias problemas įveikti gali padėti seni pažįstami. Skorpionas. Gali būti, kad jums prižadės nerealių dalykų, pateiks abejotinos informacijos, galimas pokalbis ar kelionė, susijusi su kūrybiniu darbu, reklama, ryšiais, komercija. Šaulys. Rimtai dirbsite, mokysitės arba sumaniai viliosite patinkantį asmenį. Nežiopsokite vairuodami, nežaiskite dvigubų žaidimų, jei nenorite praradimų. Turbūt teks nerimauti dėl artimųjų vaikų. Ožiaragis, neperšalkite, gresia uždegimai. Galite pradėti galvoti apie asmeninių santykių verslo asmenės permainas. Galbūt teks susipažinti su įstatymo ar darbo pobūdžio pakeitimais. Kreiptis į įtakingus asmenis, politikus, juristus. Vandenis, galite sulaukti naujienos pranešimo iš oficialios institucijos. Turbūt spręsite opę finansinę turtinę problemą. Kad ir kaip sektųsi, kantriai darbuokitės bei nenuilsdami įrodinėkite savo projektų, darbų vertę. Perspektyvas – organizuokite, tarpininkaukite. Neržuvys – tai, kas atrodė pagrįsta teoriškai, praktiškai gali pasirodyti sunkiai gyvendinama. Todėl gerai apgalvokite, ar jums verta siekti to, kam turbūt sugaišite begalę laiko ir investuosite krūvą pinigų.

0: ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rugsėjo 21-ąją. 1525-aisiais Teutono ordino magistras Valteris von Plettenbergas suteikė Rygai pilną religinę laisvę. 1792-aisiais Prancūzijos konventas per pirmąjį viešą posėdį panaikino monarchiją. 1832-aisiais sulaukė 61 metų amžiaus mirė škotų rašytojas ir poetas seras Valteris Skotas, žinomas kaip romano talismanas autorius. 1935-aisiais Feliksas Vaitkus lėktuvo Lituanika 2 perskrido Atlanto vandenyną. 1964-aisiais paskelbta Maltos nepriklausomybės diena. 2004-aisiais Lietuvą sukrėtė nestiprus, bet jaučiamas žemės drebėjimas, kurio epicentras buvo Karaliaučiaus krašte. Nuo 2016-aisiais mirė Leonidas Donskis, Lietuvos filosofas, politikas, dėstytojas ir istorikas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Naga jologija. Pats aštriausias pipiras pasaulyje. Jis auginamas pietryčių Indijoje, o jo aštrumas pagal Skovilio skalę viršė 1 milijoną vienetų. Tai reiškia, jog tam, kad nepajustum deginančio skonio, reikia ištirpinti šio pipiro 1 gramą 1000 litrų cukraus sirupo. Palyginimui, aitrioji paprika jalapeno nesiekia 8000 vienetų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 21-ąją. Nusikelkime į 2011-uosius. Būtent šiandien po 39 metų išsiskirstė rock'n'rollo veteranų grupė IEM, palikdama mums begalę gerų albumų ir puikių dainų.

0: Dvidešim dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 21-25 dienomis lankysis Jungtinėse Amerikos valstijose, kur dalyvaus Niujorke vykstančioje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-oje sesijoje. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos vadovas generalinėje asamblėjoje jau 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istorinė atminčiai. Vizito metu Gitanas Nausėda taip pat pasisakys 6-ąjame tarptautinės Krymo platformos. Formos viršūnių susitikime. Tradiciškai numatomas Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu. Prezidentas taip pat dalyvaus kasmetinėme Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rengimame priėmime valstybių vadovams. Darbotvarkėje numatyti ir įvairūs dvišaliai susitikimai. Gitanas Nausėda ketina atidaryti ir Lietuvos bei Jungtinių Amerikos valstybių verslo forumo atsparumo tema. Vizito metu prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia bei Turkijos pirmosios ponios organizuojamame renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui. Nausėdienė Jungtinių Amerikos valstybių pirmosios ponios Melanijos Trump kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos ateities kūrimas kartu renginyje. Užsienio reikalų ministerijos parengtame naujame nacionalinių sankcijų pakete ribojimai Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamąjį turtą. Siūloma, kad jie negalėtų pirkti objektų šalia strategiškai svarbios infrastruktūros. Opozicija sako, kad tai kompromisinis variantas, tačiau sankcijos galėtų būti ir griežtesnės. Rusijos ir Baltarusijos piliečiai Lietuvoje turi apie 14 tūkstančių nekilnojamo turto objektų, daugiausiai didmiesčiuose pasienio savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerija inicijuoja pokyčius, siūlo riboti galimybes Rusams ir Baltarusijos įsigyti nekilnojamąjį turtą. Baltijos šalių karinis saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškę strategiją ir tvirtus veiksmų planus. Be to padaryta didelė pažanga sprendžiant logistikos klausimus, pabrėžė NATO jungtinių pajėgų vadavietės Brunsome vado pavaduotojas generolas leitenantas Džonas Midas. Jis pabrėžė, kad aljansas ne tik parengė naujus regioninius planus ir peržiūrėjo ankstesnius, bet ir suderino šios planus su nacionaliniu lygmens planavimu. Tai yra vienas svarbiausių aspektų. Rytinė Lenkijos

0: Su Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojaus sirenų, palyginti su beveik 350 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kirvinskis. Palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Per spaudos konferenciją Liubline Kirvinskis teigė, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Dar vienas labas rytas naujoje savaitėje, dar vieną rudenišką pirmadienį jums keliauja iš manęs ir kaip ir įprasta, taip ir šiandien kiekvieną darbo dienos rytą kelios minutės po septintos, su jumis sveikinuosi aš Gintarė, taigi labas sakau tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie galbūt kaip tik šiuo metu ruošiatės į darbus, kaip tik galbūt ką tik mus įsijungėt, gal ir iš vis pirmą kartą, gal jau esat savo darbuose, gal juos kaip tik baiginėjat po naktinės pamainos ir vis dar laiką leidžiat kartu su muzika, tai kelias namo tikiuosi tikrai jums neprailgs. Mes, kaip ir visada, pirmadienį pradedam aktyviai, gerai nusiteikę, tikiuosi, kad jaučiatės pailsėję ir po savaitgalio. Na ir mūsų laikas kartu, kaip ir visada, čia tęsis iki pat 12. Tiek laiko mes turėsim drauge, tiek laiko kartu su jumis. Mes iš tiesų, manau, kad galėsim sakyti, kad labai puikiai užsikūrėm naujai savaitei. 5 valandos, tikrai nemažai, per jas spėsim daug ką nuveikti, o dabar metas įsivažiuoti šią dieną. Garsinkim radijo imtuvus, jeigu tik turim galimybę. Čia su labai gražiu darbu mes pradėsim mūsų rytą. Camel Fat ir Elderbrook Cola. Na, o po keletos kūrinių aš jau pas jūs grįšiu ir papasakosiu trumpai apie tai, kokią dieną šiandien.

0: 102,2 MHz у Дежньо. Радіо Капсель.
1: Ryta su Gintare.
2: Ryta su manimi Gintare tęsiasi ir mums aišku pats laikas pasikalbėti apie rugsėjo 21-ąją. Būtent tokia diena šiandien pas mūsų už lango. Pirmadienis, saulė teka lygiai 7, leidžiasi 19:24. Vardadienių šiandien švenčia Matas, Mantvilas ir Viskintė. Šiandien yra pasaulinė, atsiprašau, tarptautinė taikos diena, bobų vasara, šventas matas ir tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Daug tokių minėtinų progų į vieną dieną ir pirmadieniui kažkaip turbūt nelabai įprasta, bet tikiuosi, kad iš tikrųjų turit ką paminėti, turit galbūt ir savo progų ir aš visada pagalvoju, kad nu ateina ta diena, jeigu nebėgstam pirmadienį, ar ne, kad ir gimtadienis išpuola pirmadienį, tai tikiuosi, kad jeigu taip yra, gimtadienio tas džiaugsmas tikrai užgoš, jeigu pirmadienis jūsų nelabai mėgstama savaitės dienelė. Keliaujam tolyn, čia po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, ką dar veiksim šioje valandoje.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
1: Radio archyvų rubrikoje šį kartą keliaujame į 2024-uosius. Čia 39-ąją metų savaitę mūsų etryje debiutavo Dovimi ir Opelio gale.

0: reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Pats laikas sužinoti mums visiems, tai kągi žada žvaigždės šiai dienai visiems zodiako ženklams ir keliaujam susipažinti su Avino reikalais. Kalbu su antraja puse ir verslo partneriais, konsultacijų šiandien turėtų būti itin gausu, diena palanki pagalvoti apie ateitį, suplanuoti veiklas, pavyks daug nuveikti, taip pat imtis finansinių, visų pirma susijusių su profesinė veikla, reikalų tvarkymo, tačiau pasistenkite diplomatiškiau bendrauti su aukščiau stovinčiais. Jautis, laukia aistringa ir aktyvi diena, kuomet su antraja puse teks derinti daug įvairių, tikriausiai su mokslais, kelionėmis, užsieniu susijusių reikalų ir visa tai trukdys jūsų darbams. Pasistenkite susivaldyti, vengti konfliktų su greta esančiais, nuo ypatingai namiškiais. Dviniai, itin kūrybinga ir palanki ieškoti perspektyviausių saviraiškos būdų diena. Tiesa, savo įžvalgas galite aptarti su draugais ir bičiuliais, tačiau jų realizacija juolab susijusia su finansavimu atidėkite. Vėžys. Graži kūrybinga diena, kuomet rasite būdų kaip save išreikšti, parodyti savo meilę artimiausiam žmogui, tik susilaikykite nuo pirkinių ar brangių pramogų. Taip pat pasistenkite būti labiau diplomatiški su namiškiais. Liūtas. Rūpesčių susijusių su namiškiais tėvai šiandien gali būti daug, tačiau jūs viską įveiksite, nors tai pareikalaus išties gana daug jėgų, o laukiamo įvertinimo, kas žino, ar sulauksite, leiskite darbams kalbėti už jūs. Mergelė, diena įtintingama spręsti daug smulkių reikalų, pavyks daug nuveikti, tačiau pasistenkite rasti nors truputį laiko, atokvėpį antraip laukia krizė, mylimo žmogaus dėmesiu taip pat galite pritrūkti jėgų ir laiko. Svarstyklės. Laukia dviprasmiška diena. Viena vertus, įtampos bendraujant ypatingai su namiškiais daug, kadangi esate dar vis gana ryštingai nusiteikę, tačiau nuveikti ir įvairių praktiškų reikalų išspręsti pavyks gana daug. Skorpionas. Diena itin sėkminga, tačiau darbe pasistenkite elgtis itin korektiškai, venkite galimo flirto ar perdėto dėmesio sau. Mažiau kalbėkite, daugiau dirbkite, rinkite reikalingą informaciją, mokykitės naujų komunikacijos būdų, domėkite saviugdos galimybėmis. Šaulys. Diena itin tinkamai viską, kas vyksta, pažiūrėti šiek tiek iš šalies, atsitraukti nuo kasdienos šurmulio. Tikėtina, kad jūsų reputacija įkyla grėsmių. Senos meilės, ryšiai su užsieniu, likę skolos, versijų šiek tiek mažinti apsukas ir ieškoti išmintingų sprendimų. Ožiaragis. Kylantis konfliktai darbe verčia jūs ieškoti perspektyvių ir tuo pačiu praktiškų jų sprendimų būdų. Pasistenkite išklausyti namiškių patarimų, peržiūrėkite savo santykius su jais, tai taps jūsų stiprybė šaltiniu. Vandenis. Kaip suderinti darbo profesinius interesus, kuriems esate linkę atsiduoti visą širdimi su asmeniniais santykiais? Išties pasistenkite šiandien būti atlaidesni ir atidesni partnerio ar partnerės interesams ir šiek tiek lukterėti. Krizė išsisems, o išlaidos ar mėly pirkiniai gali nebent jūs pačius kiek sušildyti. Na ir žuvis. Diena itin romantiška ir dvasinga, kuomet būsite itin filosofiškai nusiteikę, linkę keliauti, plėsti savo pasaulėžiūrą, atsiduoti religinėms praktikoms. Itin palankus kontaktai su užsieniu, pasistenkite visą tai kuo sklandžiau suderinti su būtinais atlikti darbais ir sulauksite didelės sėkmės bei palaikymo.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. Telefonas plus 370-617-006-44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliaujame į 1998. Ir būtent čia keliamės su Black and White Brothers darbu Put Your Hands Up in the Air.
6: Atgal į ateitį.
8: Put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
3: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cregger pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
4: Hey, no sweat.
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Likit ir toliau kartu. Na, mūsų rytas tęsis iki pat 12. Su jumis Etrija ir toliau aš Gintarė. Dabar atsikvepiam, pasiklausom pačių svarbiausių įvykių šio ryto žiniose. Keliaujam prie muzikos, o po 8 grįžtu pas jūs.

0: Рекомендуемый Герц уточню. Лишим театр свалом на Сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Этерия Женес. Prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 21-25 dienomis lankysis Jungtinėse Amerikos valstijose, kur dalyvaus Niujorke vykstančioje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-oje sesijoje. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos vadovas generalinėje asamblėjoje jau 8-ą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istorinė atminčiai. Vizito metu Gitanas Nausėda taip pat pasisakys 6-ąjame tarptautinės Krymo platformos. Formos viršūnių susitikime. Tradiciškai numatomas Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu. Prezidentas taip pat dalyvaus kasmetinėme Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rengiamame priėmime valstybių vadovams. Darbotvarkėje numatyti ir įvairūs dvišaliai susitikimai. Gitanas Nausėda ketina atidaryti ir Lietuvos bei Jungtinių Amerikos valstybių verslo forumą atsparumo tema. Vizito metu prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia bei Turkijos pirmosios ponios organizuojamame renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui. Nausėdienė Jungtinė Amerikos valstybių pirmosios ponios Melanijos Trump kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos ateities kūrimas kartu renginyje. Užsienio reikalų ministerijos parengtame naujame nacionalinių sankcijų pakete ribojimai Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamąjį turtą. Siūloma, kad jie negalėtų pirkti objektų šalies strategiškai svarbios infrastruktūros. Opozicija sako, kad tai kompromisinis variantas, tačiau sankcijos galėtų būti ir griežtesnės. Rusijos ir Baltarusijos piliečiai Lietuvoje turi apie 14 tūkstančių nekilnojamo turto objektų, daugiausiai didmiesčiuose pasienio savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerija inicijuoja pokyčius, siūlo riboti galimybes rusams ir baltarusiams įsigyti nekilnojamąjį turtą. Baltijos šalių karinis saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškę strategiją ir tvirtus veiksmų planus. Be to padaryta didelė pažanga sprendžiant logistikos klausimus, pabrėžė NATO jungtinių pajėgų vadavietės Brunsome vado pavaduotojas generolas leitenantas Džonas Mydas. Jis pabrėžė, kad aljansas ne tik parengė naujus regioninius planus ir peržiūrėjo ankstesnius, bet ir suderino šios planus su nacionaliniu lygmens planavimu. Tai yra vienas svarbiausių aspektų. Rytinė Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojų sirenų, palyginti su beveik 350 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kirvinskis. Palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Per spaudos konferenciją Liublinė Kirvinskis teigė, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnį.

0: Vilniuje. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
1: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Antroji ryto laidos valanda jau jūsų dėmesiu startuoja mūsų etrija. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat kartu nuo pat septintos. Ir mūsų rytas, mūsų pirmadienis tęsiasi toliau. Mes gerai, manau, esam nusiteikę ir galim pakalbėti apie tai, kasgi jau laukia mūsų šioje valandoje, kai grušnojam rytinę kavą, tikiuosi, ir esam pasirengę kipti į šios dienos darbus. Tai už šioje valandoje jūsų laukia ir ryto dainos rubrika, sužinosit, kokia gi daina šiandien bus būtent ta, kuri jūs tikrai, manau, kad maloniai nustebins ir galbūt kažkam bus visiškai naujai išgirsta, taip kaip man. Laukia čia mūsų ir daug smagių dalykų, apie kuriuos pasikalbėsim jau šiek tiek vėliau.

Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mums, aišku, pats laikas pasikalbėti apie rugsėjo 21-ąją. Būtent tokia diena šiandien pas mūsų už lango. Pirmadienis, saulė teka lygiai 7, leidžiasi 19 valandų 24 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Matas, Mantvilas ir Viskintė. Šiandien yra pasaulinė, atsiprašau, tarptautinė taikos diena, bobų vasara, šventas matas ir tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Daug tokių minėtinų progų į vieną dieną ir pirmadieniui kažkaip turbūt nelabai įprasta, bet tikiuosi, kad iš tikrųjų turit ką paminėti, turit galbūt ir savo progų ir aš visada pagalvoju, kad nu ateina ta diena, jeigu nebėgstam pirmadienio, ar ne, kad ir gimtadienis išpuola pirmadienį, tai tikiuosi, kad jeigu taip yra, gimtadienio tas džiaugsmas tikrai užgoš, jeigu pirmadienis jūsų nelabai mėgstama savaitės dienelė. Keliaujam tolyn, čia po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, ką dar veiksim šioje valandoje.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Taip, radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvų rubrikoje šį kartą kviečiu jūs nukeliauti į 2025 metus, kur tų metų 39 metų savaitę mūsų radio

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Radijo stotis
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: New music.
1: Nauja daina.

0: 300 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Šiandien ryto dainos rubrikoje mes jumis keliausim pasiklausyti išties labai gražaus kūrinio ir nepaslaptis, kad aš esu labai labai didelė, na čia turbūt jau pagal profesiją, medicinos serialų gerbėja ir aišku, turbūt, kad natūralu, jog kaip radio laidų vedėja, aš tikrai labai atkreipiu dėmesį ir į tai, kokiųgi dainų galima ten išgirsti ir kokios dainos skamba, kad galėčiau jomis ir su jumis pasidalinti. Ir vieną tokių visai netyčia išgirdau šeštadienį ir nusprendžiau, kad būtina ją pasidalinti, nes gal dar nežinot, gal išgirsit ir suprasit taip kaip ir aš, kad čia tikras atradimas. Tai čia Islandijos roko grupės Kaleo daina Way Down We Go ir ši daina buvo išleista kaip antrasis singlas iš antrojo studijų albumo AB ir pasiekė ši daina iš karto pirmąją vietą Billboard alternatyvių dainų ir roko muzikos topuose. Na ir pati daina išvydo dienos šviesą 2015 metų rugpjūčio 7-ąją. Tai keliaujam, pasiklausim.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį jūsų dėmesio 2002. Na, čia mes pasitinkame Eminemą ir jo darbą Without Me.
2: Atgal į ateitį.

0: Radio Stotis Kapsi. Rytas su Gintarė.
1: Nedaug laiko lieka ir mes su jumis keliausim jau prie trečiosios ryto laidos valandos, tai būtinai likit kartu. Rytas su manimi tęsiasi, metas etrija žinioms, iš karto po to dar keletas kūrinių, o jau po devintos startuos ta valanda, kurioje mes visi dar labiau prabusim.

0: 200 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 21-25 dienomis lankysis Jungtinėse Amerikos valstijose, kur dalyvaus Niujorke vykstančioje Jungtinių tautų generalinės asamblės 81-oje sesijoje. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos vadovas generalinėje asamblėjoje jau 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istorinė atminčiai. Vizito metu Gitanas Nausėda taip pat pasisakys 6-ąjame tarptautinės Krymo platformos. Formos viršūnių susitikime. Tradiciškai numatomas Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu. Prezidentas taip pat dalyvaus kasmetinėme Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rengimame priėmime valstybių vadovams. Darbotvarkėje numatyti ir įvairūs dvišaliai susitikimai. Gitanas Nausėda ketina atidaryti ir Lietuvos bei Jungtinių Amerikos valstybių verslo forumą atsparumo tema. Vizito metu prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia bei Turkijos pirmosios ponios organizuojamame renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui. Nausėdienė Jungtinių Amerikos valstybių pirmosios ponios Melanijos Trump kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos ateities kūrimas kartu renginyje. Užsienio reikalų ministerijos parengtame naujame nacionalinių sankcijų pakete ribojimai Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamą turtą. Siūloma, kad jie negalėtų pirkti objektų šalia strategiškai svarbios infrastruktūros. Opozicija sako, kad tai kompromisinis variantas, tačiau sankcijos galėtų būti ir griežtesnės. Rusijos ir Baltarusijos piliečiai Lietuvoje turi apie 14 tūkstančių nekilnojamo turto objektų, daugiausiai didmiesčiuose pasienio savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerija inicijuoja pokyčius, siūlo riboti galimybes Rusams ir Baltarusijams įsigyti nekilnojamąjį turtą. Baltijos šalių karinės saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškią strategiją ir tvirtus veiksmų planus. Be to padaryta didelė pažanga sprendžiant logistikos klausimus, pabrėžė NATO jungtinio pajėgų vadavietės Brunsome vado pavaduotojas generolas leitenantas Džonas Midas. Jis pabrėžė, kad aljansas ne tik parengė naujus regioninius planus ir peržiūrėjo ankstesnius, bet ir suderino šios planus su nacionaliniu lygmens planavimu. Tai yra vienas svarbiausių aspektų. Rytinė Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojų sirenų, palyginti su beveik 350 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kirvinskis. Palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Per spaudos konferenciją Liubline Kirvinskis teigė, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: рекомендую на Герцу дочню.
1: Радио с капсой. Ритас Сугентаря.
2: Ритас Сугентаря.
3: Labai geras laikas, su jumis susigirdėti yra šiek tiek po devintos, todėl kad jau dalis jūsų yra įsivažiavę į darbus, gali turbūt leisti savo keletą minučių pailsėti. Gera susigirdėti ir su tais, kurie galbūt tik ką tik mus įsijungė. Dužvalus, be prasidedantis rytas, šiek tiek po devintos pirmadienį yra tikrai labai labai puiki proga pasigarsinti savo radio imtuvus, nes šioje valandoje, kaip ir visada, mes jau keliausim prie to, ką labiausiai mylit ir mėgstat jūs ir jūsų ausys. Ir aš aišku kalbu apie jūsų top trietuką. Tai jie aš jau turiu prieš savo akis ir jums nekantrauju pristatyti po keletos kūrinių.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3.
4: Šiandien jūsų top 3 yra tos dainos, kur tikrai norisi turbūt kuo greičiau visas pagroti, pristatyti ir niekaip nenutildyti radijo imtuvų, todėl kad pavyko iš tikrųjų iš jūsų topo iškrapštyti tas tokias dainas, kurios kažkaip galvoju, kad turėtų labai labai puikiai tikti šioje dienoje ir pirmadienį, aišku. Tai pradėkim nuo Olivia Dean ir jos darbo Baby Steps.
5: Trečia vieta.

0: Na, o trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujam į jūsų top trietuką. Ir dėja, bet jau jį uždarysim, čia The Bausa ir Lose Myself.
1: Pirma vieta.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 100 ir 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Atrodo, tik pradėjom valandą, aš tai ir jūsų topas išklausytas ir jau pats laikas man keliauti prie savo top trietuko. Čia, jeigu kas dar nežinot, aš visada pristatau jums ir groju tas dainas, su kuriomis mes visi turbūt esame pratę keliauti darbą su muzika, tai vat čia yra tos dainos, su kuriomis dabar mes pabūsim kartu, o aš prieš tai jau keliavau į studiją pas jus. Taigi, mano top trietuką atidaro Tame Impala, Loser.
5: Trečia vieta.

0: Antroji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų topą, atsiprašau, jis mano topą, aš vis dar jūsų top 3 tokia esu, tai Olivia Rodrigo ir Drop Dead.
1: Antra vieta.

0: Na, o paskutinioji, trečioji daina, su kuria mes uždarom mano top trietuką, čia David Guetta ir Sia, Titanium.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį daug tokių kūrinių, kuriuos mes turbūt jau ir pamiršę esam, bet juos visada yra labai smagu prisiminti. Čia 1988 Cher ir All or Nothing.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Štai toks buvo mano, štai toks buvo jūsų topas, labai gera muzikinė prasme yra trečioji ryto laidos valanda, tai būkit ir toliau kartu, rytas su manimi tęsiasi. Mes keliaujam dabar jau ten, kur turbūt galima sakyti drąsiai, galim sau leisti visi šiek tiek atsipūsti, tai pasiklausyti žinių. Beveik 10 valanda Lietuvoje, leiskim sau atsipūsti, pailsėti ir galbūt jau pats metas ir antrajam kavos puodeliui. Po keletos kūrinių, po žinių, aš jau pas jūs grįšiu į ketvirtąją laidos valandą.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 21-25 dienomis lankysis Jungtinėse Amerikos valstijose, kur dalyvaus Niujorke vykstančioje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-oje sesijoje. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos vadovas generalinėje asamblėjoje jau 8-ą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Gitanas Nausėda taip pat pasisakys 6-ąjame tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime. Tradiciškai numatomas Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu. Prezidentas taip pat dalyvaus kasmetinėme Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rengimame priėmime valstybių vadovams. Darbotvarkėje numatyti ir įvairūs dvišaliai susitikimai. Gitanas Nausėda ketina atidaryti ir Lietuvos bei Jungtinių Amerikos valstybių verslo forumo atsparumo tema. Vizito metu prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia bei Turkijos pirmosios ponios organizuojamame renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui. Nausėdienė Jungtinių Amerikos valstybių pirmosios ponios Melanijos Trump kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos ateities kūrimas kartu renginyje. Užsienio reikalų ministerijos parengtame naujame nacionalinių sankcijų pakete ribojimai Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamąjį turtą. Siūloma, kad jie negalėtų pirkti objektų šalia strategiškai svarbios infrastruktūros. Opozicija sako, kad tai kompromisinis variantas, tačiau sankcijos galėtų būti ir griežtesnės. Rusijos ir Baltarusijos piliečiai Lietuvoje turi apie 14 tūkstančių nekilnojamo turto objektų, daugiausiai didmiesčiuose pasienio savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerija inicijuoja pokyčius, siūlo riboti galimybes Rusams ir Baltarusijos įsigyti nekilnojamąjį turtą. Baltijos šalių karinis saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškę strategiją ir tvirtus veiksmų planus. Be to padaryta didelė pažanga sprendžiant logistikos klausimus, pabrėžė NATO jungtinių pajėgų vadavietės Brunsome vado pavaduotojas generolas leitenantas Džonas Midas. Jis pabrėžė, kad aljansas ne tik parengė naujus regioninius planus ir peržiūrėjo ankstesnius, bet ir suderino šios planus su nacionaliniu lygmens planavimu. Tai yra vienas svarbiausių aspektų. Rytinė Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojaus sirenų, palyginti su beveik 350 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kirvinskis. Palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Per spaudos konferenciją Liublinė Kirvinskis teigė, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: 122 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su manimi Gintare tęsiasi. Gera visada yra leisti laiką kartu su jumis, bet lygiai taip pat yra smagu ir keliauti link to pirmojo pusdienio pabaigos, todėl kad pripažinkim, pirmadienis, kaip visada yra ta turbūt tokia tikrai pati sunkiausia diena. Atrodo, neturėtų būti, turėtumėm būti pailsėję, bet po savaitgalio labai yra sunku įsivažiuoti darbus, tai puikiai šiandien jūs suprantu, ypatingai, kai rudenėja oras atrodo ne dienom, o valandom, lyg ir gražu, lyg ir jau kai kur labai lyja, kai kur jau ir šalta, nebe žinai, ką rengtis, tai tikėkimės, kad to gero ūpo tikrai oras šiandien neatims, jeigu pas kažką už lango lyja. O mes jau netrukus keliausim su jumis prie muzikinės ruletės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
4: Dar viena mūsų kelionė laiku, šį kartą rubrikoje Radio archyvai į 2023-uosius, ne taip ir labai toli atgal. Būtent tais metais, 39-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Vaidas Baumila ir Bum Ajajai.

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624-01500. 0624-01500. 01500.

Norisi tikėti, kad šiandien muzikinės ruletės rubrikoje esantis trys kūriniai tikrai jums pakels nuotaiką. Ir šiandien mes čia keliausim pasiklausyti tų dainų, kurias jūs tikrai labai gerai žinot, nepaisant to, kad jau 9 metai praėjo nuo to, kai jos buvo UK topo viršūnėje. Kalbu apie 2017-uosius ir pirmoji daina, kurios mes šiandien klausysimės, tai yra ta, kuri buvo tikrai, kaip ir kažkada sakiau apie Dance Monkey, taip ir šita tikrai buvo, gal dar net labiau išvedus pasaulį iš proto, tai Despacito. Ir išvertus šį kūrinį iš lotynų Amerikos ispanų kalbos, tai yra Slowly, ispanų kalba parašyta daina, kurią įrašė Puerto Riko dainininkas Luisas Fonsi, kartu su Puerto Riko reperiu Daddy Yankee. Na ir 2017 metų sausio 13-ąją, nors man tai tokia atrodo visiškai vasariška daina, ji buvo išleista kaip pagrindinis singlas iš 10-ojo Fonsi studinio albumo Vida.

toliau iš 2017 pas mus atkeliavo amerikiečių dainininkė bei dainų autorė Ariana Grande ir, jos darbas One Last Time. Skaitmeniniu formatu ši daina buvo išleista 2014 metų rugpjūčio 22 dieną ir ją išleido Republic Records leidykla. Pats kūrinys yra Davido Getos darbas. One Last Time tai yra šokių pop, elektroninių šokių muzikos daina ir jos instrumentuotė labai puiki ir būgnai ir sintezatoriaus linija. Dar singlas pateko į 20-ką 12 šalių, įskaitant Australiją, Kanadą, Prancūziją, UK ir Jungtinės valstijas, kur tapo 6-uoju Grandės singlu patekusiu į 20-ką JAV Billboard Hot 100 sąraše.

Pats laikas ir trečiajam kūriniui, su kuriuo mes šiandien ir uždarysim mūsų muzikinę ruletę. Čia keliavom po 2017-uosius. Čia marokiečių ir amerikiečių reperio French Montana daina Unforgettable, kurioje dalyvauja ir kitas amerikiečių reperis bei dainininkas Swae Lee. Daina buvo išleista 2017-ųjų balandžio 7-ąją. Na ir Unforgettable pasiekė geriausių 10-uką 15 šalių. Tai čia įskaitant Australiją, Kanadą, Daniją, Prancūziją ir daugelį kitų. Na ir su šia daina French Montana tapo pirmuoju Afrikoje gimusių atlikėjų, kurio daina gavo deimantinis

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2003-uosius ir čia pasitinkame Ingrid ir 2S4.
3: Atgal į ateitį.

0: pranzo dei signori.
1: Radio Skapsej.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Štai tiek mūsų muzikos reikalų ir viso kito, ką spėjau nuveikti šioje valandoje. Netrukus grįšiu pas jūs, likit ir toliau kartu su mūsų radio stotimi. Metas patiems svarbiausiams įvykiams žiniose.

0: 2,2 MHz Радио, различен газен свайл на Сбервара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys atvyko į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblės aukšto lygio savaitės renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje. Rugsėjo 20-24 dienomis Budrys dalyvaus renginiuose skirtuose tarptautiniai paramai Ukrainai mobilizuoti, verslo forume atsparumo klausimais, aukšto lygio renginyje saugumo ir atsparumo stiprinimas, Baltijos šalių ir Jungtinių Amerikos valstybių darbotvarkė. Ministras Niujorke taip pat dalyvaus ES užsienio reikalų ministrų bei Šiaurės ir Baltijos šalių ministrų susitikimuose. Su Jungtinių Amerikos valstybių žydų organizacijų atstovais ir dalyvaus Lietuvos generalinio konsulato Niujorke šimtmečio minėjimo renginyje. Vizito metu numatyti ir Budrio dvišaliai susitikimai. Į Jungtinių tautų generalinę asamblėją išvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda. Iš priedangoms įrengti skirtų 30 milijonų eurų kol kas panaudota tik 3,7 milijonai, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl to jo teigimu šis klausimas savivaldybių darbotvarkėse turi būti prioritetinis. Premjero teigimu susitikime savivaldybių merai pasidalijo dažniausiamis priežastimis, dėl kurių priedangų įrengimas gyventojams stringa. Vyriausybė vertins savivaldybių merų prašymus didinti jų atlyginimus, sako Sinkevičius. Pasakiau, jeigu Seimas pritartų atlygio didinimui, pokyčiai galėtų įsigalioti tik po kitų savivaldos rinkimų. NATO turi parengusi 4000 puslapių planų, skirtų rytiniam flango eskalacijos atveju. Kopenhagoje spaudos konferencija po NATO karinio komiteto posėdžio pareiškė NATO karinio komiteto pirmininkas. Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimą mažo intensyvumo provokaciją ir papildomą personalo ir pajėgumų dislokavimą NATO rytinėme flange, jis teigia, kad tai yra vienas iš daugelio NATO planų. Sprendimų priėmimo procesas yra standartizuojamas, siekiant užtikrinti, kad jis vyktų kuo greičiau ir šis darbas jau prasidėjo. NATO turi parengtus planus, apimančius viską, nuo nedidelės krizės ar intervencijos alijanso teritorijoje, iki penktojo straipsnio taikymo ir dar daugiau. Per pastarosius metus Jungtinės karalystės kariniai objektai daugiau nei 300 kartų tapo dronų taikiniais, skelbia šalies žiniasklaida. Per 12 mėnesių iki 2026 rugpjūčio virš Jungtinės karalystės gynybos objekto arba netoli jų užfiksuota 340 saugumo incidentų susijusių su dronais. 2025-aisiais tokių incidentų buvo 250, ankstesniais metais 126. Jungtinės karalystės gynybos ministerija neskleidė, kas atsakingas už šios dronų skrydžius, tačiau apie tai pranešama Europos šalims įspėjant apie padidėjusį įtariamų Rusijos hibridinių operacijų skaičių jų teritorijose.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Dar kartą, bet šiandien jau paskutinė. Aš pas jūsų grįžtu ir galvoju kažkaip, kad mes turbūt su jumis labai labai visada gerai leidžiam laiką, kada turim galimybę turėti kažkiek tai laiko sau, tai aš tikiuosi, kad per šitą pusdienį jūs tikrai turėjot laiko ir pasiklausyti muzikos ir atsipūsti ir kavos pagurkšnuoti ir darbus pasidaryti. Jeigu ne, šioje valandoje bus nuostabi rubrika, kuri skirta būtent tam, tai rubrika Senas geras.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje senas geras, visiškas desertas, tikra višnė ant torto. Olandų didžėjus ir įrašų prodiuseris Arminas Van Burenas, biolandų dainininkė ir dainautorė Sharon Den Adel iš grupės Within Temptation ir jų bendradarbiavimo darbas In and Out of Love. Daina buvo išleista 2008 m. rugpjūčio 6, kaip antrasis singlas iš trečiojo Van Bureno studijų albumo Imagine. Ir singlą gyvai atliko Sharon ir Arminas Armin Only Imagine koncertų metu. Ir 2024 m. rugsėjo 7 dienos duomenimis oficialus singlo vaizdo klipas YouTube platformoje buvo peržiūrėtas daugiau nei 375 milijonus kartų, todėl jis yra antras pagal peržiūrimumą vaizdo klipas Armada Music YouTube kanale. Nieko turbūt labai čia daug apie šį kūrinį nereikia pasakot, visas pasaulis, aš manau, žino šią dainą, tai mes tiesiog turim galimybę dar kartą jo pasiklausyti.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: LRT vaikai rekomenduoja. Avių kašonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Avių kašonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
1: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės frančizės viziją. Absoliutus blogis.
2: Hey, no sweat.
1: Tik kinuose.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažnių.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2006 šeštieji, rugsėjo 21 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: 3G, London Bridge. Oh snap!
2: Are you ready for this?

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Štai ir viskas. Mūsų laikas kartu baigėsi, manatas atsisveikinti ir dabar jau noriu palinkėti jums ne tik lengvo pirmadienio, bet ir kad ta visa savaitė eitųsi kaip per sviestą. Jeigu šioje savaitėje daugiau nebūsi dėl vienokio ar kitokio priežasčių su manimi, tai tikiuosi, kad bent jau turėsim gerą laiką iš šios dienos prisiminti, jeigu būnat kartu kiekvieną darbo dienos rytą, tai labai kviečiu rytoj šiek tiek po 7 prisijungti ir vėl pradėti naują savaitės dieną ir naujus darbus kartu su muzika. Iki!

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: renginyje saugumo ir atsparumo stiprinimas Baltijos šalių ir Jungtinių Amerikos valstijų darbotvarkė. Ministras Niujorke taip pat dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų bei Šiaurės ir Baltijos šalių ministrų susitikimuose. Susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų žydų organizacijų atstovais ir dalyvaus Lietuvos generalinio konsulato Niujorke šimtmečio minėjimo renginyje. Vizito metu numatyti ir Budrio dvišaliai susitikimai. Į Jungtinių Tautų generalinę asamblėją išvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda. Iš priedangoms įrengti skirtų 30 milijonų eurų kol kas panaudota tik 3,7 milijonai, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl to jo teigimu šis klausimas savivaldybių darbotvarkėse turi būti prioritetinis. Premjero teigimu susitikime savivaldybių merai pasidalijo dažniausiomis priežastimis, dėl kurių priedangų įrengimas gyventojams stringa. Vyriausybė vertins savivaldybių merų prašymus didinti jų atlyginimus, sako Sinkevičius. Pasak jo, jeigu Seimas pritartų atlygio didinimui, pokyčiai galėtų įsigalioti tik po kitų savivaldos rinkimų. NATO turi parengusi 4000 puslapių planų skirtų rytiniam flango eskalacijos atveju. Kopenhagoje spaudos konferencija po NATO karinio komiteto posėdžio pareiškė NATO karinio komiteto pirmininkas. Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimą mažo intensyvumo provokaciją ir papildomo personalo ir pajėgumų dislokavimą NATO rytinėme flange, jis teigia, kad tai yra vienas iš daugelio NATO planų. Sprendimų priėmimo procesas yra standartizuojamas, siekiant užtikrinti, kad jis vyktų kuo greičiau ir šis darbas jau prasidėjo. NATO turi parengtus planus, apimančius viską, nuo nedidelės krizės ar intervencijos alijanso teritorijoje, iki 5 straipsnio taikymo ir dar daugiau. Per pastarosius metus Jungtinės karalystės kariniai objektai daugiau nei 300 kartų tapo dronų taikiniais, skelbia šalies žiniasklaida. Per 12 mėnesių iki 2026 rugpjūčio virš Jungtinės karalystės gynybos objektų arba netoli jų užfiksuota 340 saugumo incidentų susijusių su dronais. 2025-aisiais tokių incidentų buvo 250, ankstesniais metais 126. Jungtinės karalystės gynybos ministerija neskleidė, kas atsakingas už šios dronų skrydžius, tačiau apie tai pranešama Europos šalims įspėjant apie padidėjusį įtariamų Rusijos hibridinių operacijų skaičių jų teritorijose.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Seimas įmasi idėjų stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovant su trumpam nuomojimuose butuose, triukšmaujančiai žmonėmis. Parlamentas ėmėsi svarstyti pataisas, kurios įpareigotų nekilnojamo turto savininkus imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Pataisos nereikštų savininko atsakomybės už nuomininkų keliamą triukšmą, tačiau skatintų imtis prevencinių priemonių. Anot projekto, būtų ar kitų patalpų savininkai galėtų, pavyzdžiui, nustatyti naudojimus jomis taisyklės, informuoti nuomininkus, įspėti, jei būtų pažeidimų ir panašiai. Toliau šias triukšmo valdymo pataisas svarstys sveikatos reikalų komitetas. Lietuvoje antrą darbą turi daugiau žmonių nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Nors papildomą veiklą dalis renkasi dėl lankstumo, savirealizacijos ar finansinių tikslų, nemažai žmonių antras darbas vis dar yra būtinybė. Vieno atlyginimo neužtenka būstui, šeimai ar kasdieninėms išlaidoms. 2026 rugpjūčio 25 daugiau nei vieną darbą turėjo 5,6% Lietuvoje dirbančių žmonių, o tai yra daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis, rodo Eurostato duomenys. Papildomo darbo lengviausia rasti prekybos, logistikos, gamybos, maitinimo ir renginių srityse. Dažniausiai ieškoma darbuotojų, kuriems nereikia specialios patirties. Svarbiausia greitai išmokti užduotis ir dirbti savarankiškai. Grynųjų pinigų apyvartoje Europoje daugėja, nors kasdieniams atsiskaitimams jų žmonės renkasi vis rečiau. Ekspertai šį paradoksą aiškina ne tik mokėjimų įpročiais, neapibrieštais laikais grynieji tampa ir finansinio saugumo priemonė. Diskusijose apie grynuosius svarbi ir jų atsiskaitimo riba. Lietuvoje šiuo metu už sandorį grynaisiais galima atsiskaityti iki 5000 eurų, nors Europos Sąjunga nuo kitų metų nustatoma 10 000 eurų maksimali riba. Lietuvai siekiant išspręsti demografinę krizę, Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas siūlo vaiko priežiūros išmokas didinti bent dvigubai, o svarstant ambicingesnį scenarijų net 150%. Anot jo, norint realaus pokyčio šalies gimstamumo statistikoje, reikia imtis radikalių pokyčių. Anot ekonomisto, kitų šalių patirtis rodo, kad didesnį poveikį galėtų turėti būtent radikalesnis finansinės paskatos pakeitimas. Maurico teigimu, vaiko priežiūros išmokas padidino 150%, į vaiko priežiūros atostogas išėjęs žmogus gautų 50% daugiau pajamų nei dirbdamas.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: balsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Lietuvos krepšinio lygoje antrąją pergalį įsirašė Kauno Žalgiris, kuris svečiuose 93-69 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Lietuvos krepšinio lygoje vyko dramatiškos rungtynės Gargžduose. Vietos Gargždai pademonstravo charakterį ir atsitiesė 90-79 įveikė Šiaulius. Laura Juškaitė WNBA lygoje pagerino asmeninį taškų rekordą, tačiau jos atstovaujimo Toronto Tempo komanda 69-106 neprilygo New Yorko Liberty ekipai. Daugiau nei 30 minučių rungtyniavusi Juškaitė surinko 28 taškus ir buvo rezultatyviausia rungtynių žaidėja. Be to krepšininkė atkovojo 2 kamuolius. Tai naujas Juškaitės rezultatyvumo rekordas. Ankstesnis krepšininkės taškų rekordas buvo 25. Titulą ginantis top lygos čempionas Kauno Žalgiris vėl tapo pirmenybių lyderiu. 23-ame ture kauniečiai svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių klubą. Šiauliečius Kauno ekipa šiemet įveikė 4-ą kartą. Top lygos ture susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios Kauno rajono Hegelman ir Marijampolės Sūduvos ekipos. Per pridėtą laiką baudinį realizavusio Vesli Gabrielio dėka dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Sekmadienio vakarą Kroatijos futbolo čempionate triuškinama pergalį iškovojo Justas Lasickas ir jo atstovaujamas Rijeka klubas. Savų sirgalių akivaizdoje Rijeka futbolininkai rezultatu 3-0 sutriuškino Splito Hajduk ekipą. Sekmadienio vakarą Anglijos Premier lygoje Manchester United buvo arti dar vienos nesėkmės, tačiau komanda lemiamu metu išgelbėjo Mateusas Kunha. Išvykos rungtynėse Maiklo Kariko treniruojama ekipa lygiosiomis 1-1 sužaidė su Londono Fulham komanda. Anglijos Premier lygoje vyko 5-asis turas, kuriame Manchester City sukūrė tikrą įvarčių vakarėlį. O Liverpool išplėšė pergalę minimaliu rezultatu. Manchesterį vykusiose rungtynėse Enzo Maneskos auklėtiniai rezultatu 5-3 susitvarkė su Sunderland klubu. Liverpool sekmadienio rungtynėse išvyko rezultatu 1-0 palaužė Bournemouth futbolininkus. Ispanijos La Liga čempionate nugriaudė pirmasis šio sezono Madrido derbis, kuriame pergalė šventė Atletico klubas. Metropolitano stadione vykusioje akistato Diego Simeone auklėtiniai rezultatu 2-1 palaužė mažumoje rungtynės užbaigusius Real futbolininkus. Sekmadienio popietę ultra ilgų nuotolių bėgikas ir planetos rekordininkas Aleksandras Sorokinas pasaulio 100 km bėgimo čempionate iškovojo sidabro medalį. Amese Ispanijoje vykusiose varžybose vienas tituluočiausių planetos ultra bėgikų distanciją veikė per 6 valandas 12 minučių ir 41 sekundę, bei užėmė antrąją vietą.
1: Sporto naujienos.

Muzikinė data rugsėjo 21-ąją. Nusikelkime į 2011-uosius. Būtent šiandien po 39 metų išsiskirstė rokenrolo veterano grupė IEM, palikdama mumis begalę gerų albumų ir puikių dainų.

0: рекомендую на Хэхэр Суданчиньо. Дэдичин театр свайл на Сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Этерия Жинос. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys atvyko į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblės aukšto lygio savaitės renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje. Rugsėjo 20-24 dienomis Budrys dalyvaus renginiuose skirtuose tarptautiniai paramai Ukrainai mobilizuoti. Verslo forume atsparumo klausimais. Aukšto lygio renginyje saugumo ir atsparumo stiprinimas. Baltijos šalių ir Jungtinių Amerikos valstijų darbo atvarkė. Ministras

0: prioritetinis. Premjero teigimu, susitikime savivaldybių merai pasidalijo dažniausiomis priežastimis, dėl kurių priedangų įrengimas gyventojams stringa. Vyriausybė vertins savivaldybių merų prašymus didinti jų atlyginimus, sako Sinkevičius. Pasak jo, jeigu Seimas pritartų atlygio didinimui, pokyčiai galėtų įsigalioti tik po kitų savivaldos rinkimų. NATO turi parengusi 4000 puslapių planų, skirtų rytiniam flango eskalacijos atveju. Kopenhagoje spaudos konferencija po NATO karinių komiteto posėdžio pareiškė NATO karinio komiteto pirmininkas. Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimą mažo intensyvumo provokaciją ir papildomo personalo ir pajėgumų dislokavimą NATO rytinėme flange, jis teigia, kad tai yra vienas iš daugelio NATO planų. Sprendimų priėmimo procesas yra standartizuojamas, siekiant užtikrinti, kad jis vyktų kuo greičiau ir šis darbas jau prasidėjo. NATO turi rengtus planus, apimančius viską, nuo nedidelės krizės ar intervencijos alijanso teritorijoje, iki 5 straipsnio taikymo ir dar daugiau. Per pastarosius metus Jungtinės karalystės kariniai objektai daugiau nei 300 kartų tapo dronų taikiniais, skelbia šalies žiniasklaida. Per 12 mėnesių iki 2026 rugpjūčio virš Jungtinės karalystės gynybos objekto arba netoli jų užfiksuota 340 saugumo incidentų susijusių su dronais. 2025-aisiais tokių incidentų buvo 250, ankstesniais metais 126. Jungtinės karalystės gynybos ministerija neatskleidė, kas atsakingas už šios dronų skrydžius, tačiau apie tai pranešama Europos šalims įspėjant apie padidėjusį įtariamų Rusijos hibridinių operacijų skaičių jų teritorijose.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Сердцу начнет.
1: Радиоскапсель.
2: Geros dienos.
3: Po 13 valandos žinių mūsų eteryje darbo dienomis startuoja Geros dienos laida prie mikrofono Robertas. Labas visiems, pradėkim dar vieną darbo savaitę kartu. Gera muzika lydės mus, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Kaip visuomet laidos pradžioje skubame prie virtualaus kalendoriaus ir jis patvirtina mano žodžius. Šiandien pirmadienis jau rugsėjo 21. Šiandien tarptautinė taikos diena, bobų vasara, šventas matas alutinis ir tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Šiandien varduvė švenčia Matas, Mantvilas ir Viskintė. Sveikinam varduvininkus ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. O čia 1988 rugsėjo 21 Kupiškyje gimė toks vyrukas vardu Justinas, pavardė Jarutis. Vokalistas, gitaristas, dainų autorius. Sveikinam Justą su gimimo diena ir ta proga pats Justinas ir Aistė. Visi ženklai.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame į 2004 Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke. 70 pozicijoje viešnia iš Australijos. Kelminau, čokolai.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Grupė Hitas.
1: Radio Hitas.
2: Super hitas, radio hitas, keliaujame į rugsėjo mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje rugsėjo mėnesį. 2025-ieji tarp 30-ies populiariausiųjų Atlanta. Atsiliepsiu.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Pakalbėkime pirmadienio laidoje geros dienos ir žinoma apie orus. O šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, su pragiedruliais, kai kur trumpi lietus, vietomis gali sugriaudėti ir perkūnija dar. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, dieną šiaurės vakarų šiaurės 13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daugiausia rytiniuose, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 9, o dieną tik iki 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2010 metus. Keista, kad tik vieną savaitę, bet užtikrintai Bob ir Hailey

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi ir ją pabaikime su lietuvišku kūriniu Delfinų žemyn. Lygiai 14, svarbiausios žinios, o po jų ir vėl susigirdėsime.

0: будущем будем играть сюда еще не. Будущем театр освоил на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradeda savaitę truksinti vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Pensilvanijos nacionalinė gvardija su Lietuva pagal valstijų partnerystės programą bendradarbiauja nuo 1993-ųjų. Kaip teigia ministerija, šis bendradarbiavimas apima nacionalinės divizijos vystymą, Black Hawk, sraigtasparnių pilotų ir technikų rengimą, bendras pratybas bei kitimasi krizių valdymo patirtimi. Trečiadienis rugsėjo 30-oji yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14-osios. Kaip žinoma, gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal

0: 18, tačiau prokurorai tuo metu apie tai viešai nepranešė. Teismo proceso pradžios data kol kas nepaskirta. Tusko šeimai priklausantis Lexus pernai rugsėjį buvo pavogtas netoli premjero namų Baltijos pajūrio kurorte Sopote, nors jo gyvenamąją vietą saugo valstybės apsaugos tarnyba. Vėliau policija automobilį rado stovėjimo aikštelėje kaimyninėme Gdansko mieste. Ant jo buvo uždėti pakeisti valstybinio numerio ženklai. Po kelių dienų Gdansko oro uoste buvo sulaikytas 41 įtariamasis, besiruošiantis sprukti į Bulgariją. Žiniasklaidos duomenimis vyras anksčiau buvo teistas. Sekmadienį vykusiose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų, rodo visuomeninių transliuotojų paskelbtos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Die Linke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinę Krikščionių demokratų sąjungą. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofa. Tai žemiausias partijos rezultatas bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Geros dienos.
5: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Pirmadienio laidoje Geros dienos prasideda antroji šios programos valanda. Smagu laiką leisti su jumis ir aišku, informuoju, kad šią valandą turėsim kaip visuomet ir lietuvišką top trejetuką ir rubriką gerą prisiminti. Neplenksim savaitės naujienos, informacijos apie orus. Visa tai antroje Geros dienos valandoje. O visiškai netrukus jau grįšiu pas jūs su rubrika gerą prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaujame į 2004 metus, grojamiausių dainų šimtuke 74 pozicijoje. Sutinkame George Michael darbą Amazing.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pakalbėkime pirmadienio laidoje geros dienos ir žinoma apie orus. O šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpi lietus vietomis gali sugriaudėti ir perkūnija dar. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, dieną šiaurės vakarų šiaurės 13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daugiausia rytiniuose, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 9, o dieną tik iki 12 laipsnių šilumos.

0: Відповідуємо Герцу Дежньо. Радіо Скапси.
1: Герос Дінос.
2: Lietuviškas Stop trejetukas.
3: Lietuviškas Stop trejetukas šiandien kviečia į 2024-uosius. Pradėkim nuo Sister on Wires darbo savo delnuose.

Lietuviškas top trejetukas jau artėja prie pabaigos. Priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 2024-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Turėjom Sister on Wire savo delnuose, Dainuta Varna, atominė daina. Turime ir pačią Evgeniją Redko ir jos kūrinį Planeta.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, o iki jų mus ten palytėjęs pats Harry Styles.

0: değişimiz uyumu gece arasında düşünüyor. Değişimiz yazın sualında sperm para. Radio Status Капсей.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradeda savaitę truksinti vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Pensilvanijos nacionalinė gvardija su Lietuva pagal valstijų partnerystės programą bendradarbiauja nuo 1993-ųjų. Kaip teigia ministerija, šis bendradarbiavimas apie nacionalinės divizijos vystymą, Black Hawk, sraigtasparnių pilotų ir technikų rengimą, bendras pratybas bei kitimasi krizių valdymo patirtimi. Trečiadienis rugsėjo 30-oji yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14-osios. Kaip žinoma, gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi, sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Pateikus prašymą po 2026 spalio 1-osios sukaupti pinigai gyventojai pasieks sausio mėnesį. Norėdami sukauptas lėšas atgauti dar iki spalio 14-osios, gyventojų prašymus išeiti iš antrosios pensijų pakopos turi pateikti iki rugsėjo 30-osios. Šiaurės Lenkijos prokurorai pateikė Elbingo apygardos teismui kaltinamųjų aktą dėl pernai vykdyto šalies ministro pirmininko Donaldo Tusko šeimai priklausančio automobilio Lexus vagystės. Kaltinamasis aktas buvo pateiktas rugpjūčio 18-ąją, tačiau prokurorai tuo metu apie tai viešai nepranešė. Teismo proceso pradžios data kol kas

0: Kraštutinė dešinių partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų, rodo visuomeninių transliuotojų paskelbtos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Die Linke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinę Krikščionių demokratų sąjungą. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofa. Tai žemiausias partijos rezultatas bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 60, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Po 15 valandos žinių dar kartelį sakau labas tiems, kurie tik galbūt dabar prisijungė prie mūsų. Viskas gerai, pirmadienio darbai juda numatyta linkme, link pabaigos ir aš tikiu, kad laukiame visi to vakaro. Kaip ne kaip, po savaitgalio, audringo ar nelabai, pirmadienis, na tikriausiai pati sunkiausia diena savaitė, ar ne? Iškentėkim ir viskas bus gerai. Šią valandą turėsim, aišku, rubriką gerą prisiminti, informaciją apie antradienio ir trečiadienio orus, savaitės naujiena ir taip, muzikinė ruletė, kuri mus turėtų šiandien nukelti, jei neklystu, į 2020-uosius. Ne, 21-uosius metus. Visa tai trečioje geros dienos valandoje, šiek tiek muzikos ir jau keliausim į rubriką Gerą prisimį.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2003 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Smagu sutikti lietuvių atlikėją, tiksliau Geltoną ir jos darbą Apkabink mane.

0: Rugpjūčio 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, dieną šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daugiausia rytiniuose, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 9, o dieną tik iki 12 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis – sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmų išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien kviečia į 2021 metus. Ir pradėkim mūsų top 3 su Weekend ir Arianos Grande bendru darbu.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Net nepastebėjau, kaip trečiosios valandos visi darbai geroje dienoje nudirbti. Primenu lygiai 16 svarbiausios žinios, o mes keliaujame link jūsų Miles Smith darbus. Stay if you

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradeda savaitę truksinti vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Pensilvanijos nacionalinė gvardija su Lietuva pagal valstijų partnerystės programą bendradarbiauja nuo 1993-ųjų. Kaip teigia ministerija, šis bendradarbiavimas apie nacionalinės divizijos vystymą, Black Hawk, sraigtasparnių pilotų ir technikų rengimą, bendras pratybas bei kitimas į krizių valdymo patirtimi. Trečiadienis rugsėjo 30-oji yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14-osios. Kaip žinoma, gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi, sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčio, pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Pateikus prašymą po 2026 spalio 1-osios sukaupti pinigai gyventoje pasieks sausio mėnesį. Norėdami sukauptas lėšas atgauti dar iki spalio 14-osios, gyventojai prašymus išeiti iš antrosios pensijų pakopos turi pateikti iki rugsėjo 30-osios. Šiaurės Lenkijos prokurorai pateikė Elbingo apygardos teismui kaltinamųjų aktą dėl pernai vykdyto šalies ministro pirmininko Donaldo Tusko šeimai priklausančio automobilio Lexus vagystės. Kaltinamasis aktas buvo pateiktas rugpjūčio 18-ąją, tačiau prokurorai tuo metu apie tai viešai nepranešė. Teismo proceso pradžios data kol kas nepaskirta. Tusko šeimai priklausantis Lexus pernai rugsėjį buvo pavogtas netoli premjero namų Baltijos pajūrio kurorte Sopote, nors jo gyvenamąją vietą saugo valstybės apsaugos tarnyba. Vėliau policija automobilį rado stovėjimo aikštelėje kaimininėme Gdansko mieste. Ant jo buvo uždėti pakeisti valstybinio numerio ženklai. Po kelių dienų Gdansko oro uoste buvo sulaikytas 41-erių įtariamasis, besiruošintis sprukti į Bulgariją. Žiniasklaidos duomenimis vyras anksčiau buvo teistas. Sekmadienį vykusiose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose kraštutinių dešinių partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų, rodo visuomeninių transliuotojų.

0: Dienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 60, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos!
3: Geros dienos!

0: Капсай.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek po 16 prasideda paskutinė pirmadienio geros dienos valanda. Joje daug smagių darbų ir susitiksime su Enrique Iglesias. Kokiame amplua, šiek tiek luktelkit ir išsiaiškinsim. Dabargi muzika, o aš skubu ruoštis rubrikai gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
2: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2002 metus, grojamiausių dainų šimtuke, 82 pozicijoje. Enrique Iglesias ir jo darbas

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, dieną šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daugiausia rytiniuose, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 9, o dieną tik iki 12 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Šį pirmadienį į eterį laidoje geros dienos keliauja ir Roberto Top 3 rubrika, joje 3 puikios dainos, su kuriomis aš tikrai pats norėčiau keliauti į namus. Pradėkim nuo senai begirdėto Travis Japan darbo, o

Kitokį. Gerai, čia suskambėjo tikrai eteryje pirmadienio į pats tas, kuomet jau artėjame prie darbų pabaigos. Antroji daina, mano top trejetuke, šiandien Sad Boy ir Adrina. Pasakyk man.

Roberto top 3 turėjome jau 2 dainas. Travis Japan, Okie Dokie, Sad Boy Adrina, Pasakyk man, turime ir Louis Capaldi, Forgive Me, šiek tiek remiksuota ir greitesnė versija. Šis darbas ir užbaigė mano top

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, net ir pirmadienis prabėgo labai greit laidoje geros dienos. Čia prie mikrofono buvo Šobertas, smagu, kad laiką leidome kartu ir tikiu, kad, na, bent jau antroji dienos pusė buvo jums žymiai geresnė ir jau darbingesnė. Pirmadienis, kaip nekaip, ar ne? Tai ką, bičiuliai, pakartokime tai rytoj, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Ir tuomet viskas bus gerai. Apie tai dainuoja ir žemaitukai savo dainoje šiandien viskas gerai. Tai geros, smagaus vakaro. Su mūsų radijos stotim ir iki rytojaus. Ate.
2: Atras.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Slaugytojams bus suteikta daugiau galimybių skirti tam tikrus laboratorinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus, taip siekiant efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Nuo spalio atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrins slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams. Pasak ministerijos, vienas iš pokyčių slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Be to numatomi skatinami priedai už vaikų ir kitų nustatytų grupių asmenų skiepijimą. Dalį visuomenės piktinantis pavojingo elektrinių transporto priemonių judėjimo, ypač nepilnamečių važiavimo viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak ministro, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Valstybinės eismo saugumo komisijos teigimu pastaruoju metu nerimą kelia augantis motociklų įvairių paspirtukų ir kito elektrinio mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius. Nuo šių metų sausio visų tokių priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą, o tokių priemonių nuomotojai klientams juos suteikti. Energetikos grupė Ineos paskelbė, kad įgyvendinant jos anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektą GreenSend, pradėtas kaupti anglies dioksidas po Šiaurės jūros dugnu, po seną naftos platformą. Pirmajame projekto etape per metus turėtų būti saugoma 400 tūkstančių tonų anglies dioksido. Vėliau ketinama išplėsti projektą ir iki 2030 kasmet po jūros dugnu suleisti 48 milijonus tonų anglies dioksido. CO2 daugiausiai bus gaunamas iš Danijos biometano gamyklų ir suskystintų pavidalų laivais gabenamas į žemyninę šalies dalies – Esbjergo uostą pietvakarių Danijoje. Karui artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje dizelino kainos Prancūzijoje pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 centą. Kylančios kainos daugelyje šalių didina socialinę įtampą, o Prancūzijos vyriausybė baiminasi, kad gali pasikartoti vadinamųjų geltonųjų liemenių protestai, įsiplieskė 2018-aisiais dėl degalų kainų augimo. Nors žalios naftos kainos rugsėjį išaugusios maždaug penktadaliu pastarąsias tris dienas mažėjo, tarptautinio etalono laikomas Brent rūšės naftos kaina išlieka didesnė nei 100 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir ne

0: Reklama.
1: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
0: Auksinis hitas.
3: 2013. Avicii, Wake Me Up.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubriko Atgal į ateitį kviečiu jūsų 1996-uosius. Čia Donald Lewis ir I Love You Always Forever.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvos krepšinio lygoje antrąją pergalį įsirašė Kauno Žalgiris, kuris svečiuose 93-69 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Lietuvos krepšinio lygoje vyko dramatiškos rungtynės Gargžduose. Vietos Gargždai pademonstravo charakterį ir atsitiesė 90-79 įveikė Šiaulius. Laura Juškaitė WNBA lygoje pagerino asmeninį taškų rekordą, tačiau jos atstovaujimo Toronto Tempo komanda 69-106 neprilygo New Yorko Liberty ekipai. Daugiau nei 30 minučių rungtyniavusi Juškaitė surinko 28 taškus ir buvo rezultatyviausia rungtynių žaidėja. Be to krepšininkė atkovojo 2 kamuolius. Tai naujas Juškaitės rezultatyvumo rekordas. Ankstesnis krepšininkės taškų rekordas buvo 25. Titulą ginantis top lygos čempionas Kauno Žalgiris vėl tapo pirmenybių lyderiu. 23-ame ture kauniečiai svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių klubą. Šiauliečius Kauno ekipa šiemet įveikė 4-ą kartą. Top lygos ture susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios Kauno rajono Hegelman ir Marijampolės Sūduvos ekipos. Per pridėtą laiką baudinį realizavusio Vesli Gabrielio dėka dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Sekmadienio vakarą Kroatijos futbolo čempionate triuškinama pergalį iškovojo Justas Lasickas ir jo atstovaujamas Rijeka klubas. Savų sirgalių akivaizdoje Rijeka futbolininkai rezultatu 3-0 sutriuškino Splito Hajduk ekipą. Sekmadienio vakarą Anglijos Premier lygoje Manchester United buvo arti dar vienos nesėkmės, tačiau komanda lemiamu metu išgelbėjo Mateusas Kunha. Išvykos rungtynėse Maiklo Kariko treniruojama ekipa lygiosimis 1-1 sužaidė su Londono Fulham komanda. Anglijos Premier lygoje vyko 5-asis turas, kuriame Manchester City sukūrė tikrą įvarčių vakarėlį. O Liverpool išplėšė pergalę minimaliu rezultatu. Manchesterį vykusiose rungtynėse Enzo Maneskos auklėtiniai rezultatu 5-3 susitvarkė su Sunderland klubu. Liverpool sekmadienio rungtynėse išvyko rezultatu 1-0 palaužė Bournemouth futbolininkus. Ispanijos La Liga čempionate nugriaudė pirmasis šio sezono Madrido derbis, kuriame pergalė šventė Atletico klubas. Metropolitano stadione vykusioje akistato Diego Simeone auklėtiniai rezultatu 2-1 palaužė mažumoje rungtynės užbaigusius Real futbolininkus. Sekmadienio popietę ultra ilgų nuotolių bėgikas ir planetos rekordininkas Aleksandras Sorokinas pasaulio 100 km bėgimo čempionate iškovojo sidabro medalį. Amese Ispanijoje vykusiose varžybose vienas tituluočiausių planetos ultra bėgikų distanciją įveikė per 6 valandas 12 minučių ir 41 sekundę, bei užėmė antrąją vietą.
5: Sporto naujienos.

0: reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Pas metas rubrikai Radio archyvai, tai pasižiūrėkim, su kokiugi kūriniu mes šiandien keliausim. O mes keliamės į 2021 metus ir čia keliaujame tiesiai į tų metų 39 savaitę. Ir tada mūsų eteryje debiutavo Ina kartu su Minelli, bendras darbas Party.

0: 200 MHz dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Slaugytojams bus suteikta daugiau galimybių skirti tam tikrus laboratorinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus, taip siekiant efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Nuo spalio atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrins slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams. Pasak ministerijos, vienas iš pokyčių slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Be to numatomi skatinami priedai už vaikų ir kitų nustatytų grupių asmenų skiepijimą. Dalį visuomenės piktinantis pavojingo elektrinių transporto priemonių judėjimo, ypač nepilnamečių važiavimo viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak ministro, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Valstybinės eismo saugumo komisijos teigimu pastaruoju metu nerimą kelia augantis motociklų įvairių paspirtukų ir kito elektrinio mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius. Nuo šių metų sausio visų tokių priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą, o tokių priemonių nuomotojai klientams juos suteikti. Energetikos grupė Ineos paskelbė, kad įgyvendinant jos anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektą GreenSend, pradėtas kaupti anglies dioksidas po Šiaurės jūros dugnu, po seną naftos platformą. Pirmajame projekto etape per metus turėtų būti saugoma 400 tūkstančių tonų anglies dioksido. Vėliau ketinama išplėsti projektą ir iki 2030 kasmet po jūros dugnu suleisti 48 milijonus tonų anglies dioksido. CO2 daugiausiai bus gaunamas iš Danijos biometano gamyklų ir suskystintų pavidalų laivais gabenamas į žemyninę šalies dalies – Esbjergo uostą pietvakarių Danijoje. Karui artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje dizelino kainos Prancūzijoje pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 centą. Kylančios kainos daugelyje šalių didina socialinę įtampą, o Prancūzijos vyriausybė baiminasi, kad gali pasikartoti vadinamųjų geltonųjų liemenių protestai, įsiplieskė 2018-aisiais dėl degalų kainų augimo. Nors žalios naftos kainos rugsėjį išaugusios maždaug penktadaliu pastarąsias tris dienas mažėjo, tarptautinio etalono laikomas Brent rūšės naftos kaina išlieka didesnė nei 100 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: ateity.
1: Dar vienas puikus kūrinys, kuris jūs kviečia keliauti į rubriką Atgal į ateitį, tai 2002 Ronan Keating ir I Love It When We Do.
0: Atgal į ateitį. I love it.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6-10, dieną nuo 12-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimas įmasi idėjų stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su trumpam nuomojimuose butuose, triukšmaujančiais žmonėmis. Parlamentas ėmėsi svarstyti pataisas, kurios įpareigotų nekilnojamo turto savininkus imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Pataisos nereikštų savininko atsakomybės už nuomininkų keliamą triukšmą, tačiau skatintų imtis prevencinių priemonių. Anot projekto, buto ar kitų patalpų savininkai galėtų, pavyzdžiui, nustatyti naudojimosi jomis taisyklės, informuoti nuomininkus, įspėti, jei būtų pažeidimų ir panašiai. Toliau šias triukšmo valdymo pataisas svarstys sveikatos reikalų komitetas. Lietuvoje antrą darbą turi daugiau žmonių nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Nors papildoma veikla dalis renkasi dėl lankstumo, savirealizacijos ar finansinių tikslų, nemažai žmonių antras darbas vis dar yra būtinybė. Vieno atlyginimo neužtenka būstui, šeimai ar kasdieninėms išlaidoms. 2026 rugpjūčio 25 daugiau nei vieną darbą turėjo 5,6% Lietuvoje dirbančių žmonių, o tai yra daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis, rodo Eurostato duomenys. Papildomo darbo lengviausia rasti prekybos, logistikos, gamybos, maitinimo ir renginių srityse. Dažniausiai ieškoma darbuotojų, kuriems nereikia specialios patirties. Svarbiausia – greitai išmokti užduotis ir dirbti savarankiškai. Grynųjų pinigų apyvartoje Europoje daugėja, nors kasdieniams atsiskaitimams jų žmonės renkasi vis rečiau. Ekspertai šį paradoksą aiškina ne tik mokėjimų įpročiais, neapibrieštais laikais grynieji tampa ir finansinio saugumo priemonė. Diskusijose apie grynuosius svarbi ir jų atsiskaitimo riba. Lietuvoje šiuo metu už sandorį grynaisiais galima atsiskaityti iki 5000 eurų, nors Europos Sąjunga nuo kitų metų nustatoma 10 000 eurų maksimali riba. Lietuvai siekiantys spręsti demografinę krizę, Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas siūlo vaiko priežiūros išmokas didinti bent dvigubai, o svarstant ambicingesnį scenarijų net 150%. Anot jo, norint realaus pokyčio šalies gimstamumo statistikoje, reikia imtis radikalių pokyčių. Anot ekonomisto, kitų šalių patirtis rodo, kad didesnį poveikį galėtų turėti būtent radikalesnis finansinės paskatos pakeitimas. Maurico teigimu, vaiko priežiūros išmokas padidino 150%, į vaiko priežiūros atostogas išėjęs žmogus gautų 50% daugiau pajamų nei dirbdamas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Dar viena mūsų kelionė laiku, šį kartą rubrikoje Radio archyvai į 2023-uosius, ne taip ir labai toli atgal. Būtent tais metais, 39-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Vaidas Baumila ir Bum Ajajai.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Slaugytojams bus suteikta daugiau galimybių skirti tam tikrus laboratorinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus, taip siekiant efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Nuo spalio atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrins slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams. Pasak ministerijos, vienas iš pokyčių slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Be to numatomi skatinami priedai už vaikų ir kitų nustatytų grupių asmenų skiepijimą. Dalį visuomenės piktinantis pavojingo elektrinių transporto priemonių judėjimo, ypač nepilnamečių važiavimo viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak ministro, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Valstybinės eismo saugumo komisijos teigimu pastaruoju metu nerimą kelia augantis motociklų įvairių paspirtukų ir kito elektrinio mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius. Nuo šių metų sausio visų tokių priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą, o tokių priemonių nuomotojai klientams juos suteikti. Energetikos grupė Ineos paskelbė, kad įgyvendinant jos anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektą GreenSend, pradėtas kaupti anglies dioksidas po Šiaurės jūros dugnu, po seną naftos platformą. Pirmajame projekto etape per metus turėtų būti saugoma 400 tūkstančių tonų anglies dioksido. Vėliau ketinama išplėsti projektą ir iki 2030 kasmet, po jūros dugnu suleisti 48 milijonus tonų anglies dioksido. CO2 daugiausiai bus gaunamas iš Danijos biometano gamyklų ir suskystintų pavidalų laivais gabenamas į žemyninės šalies dalies – Esbjergo uosto pietvakarių Danijoje. Karui artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje dizelino kainos Prancūzijoje pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 centą. Kylančios kainos daugelyje šalių didina socialinę įtampą, o Prancūzijos vyriausybė baiminasi, kad gali pasikartoti vadinamųjų geltonųjų liemenių protestai, įsiplieskė 2018-aisiais dėl degalų kainų augimo. Nors žalios naftos kainos rugsėjį išaugusios maždaug penktadaliu pastarąsias tris dienas mažėjo, tarptautinio etalono laikomos Brent rūšės naftos kaina išlieka didesnė nei 100 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

72 МГц Радио, 2005 Свайлана Спервара. Радио 100 Капсель.

skrenta, ant miesto tyli. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 1,2 МГц дешню, 2,5 свайл на спервара.
1: Радио Статус Капсель.